Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle opter. Nå kan du få det fint og frodig innoppe på balkongen og

0: være snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Godt som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hva? Ja, venn. Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Litt skikkelig, da.
9: Synes jeg.
10: Det er egentlig da blir det masse tid til andre ting. Aisunur, gratis mobilen.

0: Men det var en idé drop. Rett 50. Litt mat med SPF. Litt etter seg.
1: Ja, takk deg helt der rundt et apotek. Pratt for en på ytte sol. Pleier til rosvidsak. Du på tek. Vet. Nå det nyttes. Ikke vi har ikke alltid å høre deilig omlag. På

0: Kom da, kom og sett.
1: Jeg sitter bare her, altså.
0: Skal du sitte på kledd i sky?
1: Nei, ikke så fysig.
0: Men det å drapse, da. Du har gøtt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Tror du ikke 30, 50, et mat med SPF, litt eftersøn?
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og pleieprodukter i apotek. Tusen apotek, vi vet. Tusen apotek. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner

0: Fredrikke, det jo bare et par timer til lunsj. Ingen slår en mil når du offentlig omrører øler eller med valget lønnspris.
1: Nei, forresten. Eller, hvem forresten?
0: Uansett hvor lyst er mat har, så er det ikke.